yang penseru bi ceng sang ceng sang ave lang ti reng ayu tang eseru bi ceng sang eseru bi ceng sang san tang pomarang e san tang po marang se ru bi cheng sang son se ji seng hang e son se ji seng hang ji nong a lir an.